Mwendi swini la wachilo muma kwakwa. Sina langu muzikuka laka kwakwa. Limituzi wa madhao mubalanda. Mubaleche vya manyumendo valanda. Unogu ya ndaka kukane mitanda.